0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie. Iată așadar foarte interesant de luat aminte subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă ucenici.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da